mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona lesedi FM ke molelo.

mela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang e ntekana gantle. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pila ena e ntse e lla.

ke le bobabela o tla nthumela ke batla o bona le mzondiki mono ke le boa wena ngwana tso ke o taba ya ho ba ba fitile ka mono ka lapenga me ire ke shebe ka mona ka botsabelo hore na ho etsa la jwang botsabelo dumela ntate motaunga tsekiso David na ke botsabelo grant ya ka 350 ha ke sebetse ke tla ile 1975 ke ile ka etsa kopo ha ke so ifumane le ka jeno wa tsiba hore kana go tsohle ha re thusa mo mamedi wa lesedi FM ha holo ba lang ka di grant kana go tsohle ke ipotsa hore na makeisheneng a rona le metseng ya rona ha re thibela batho ba yang mesebetsing hore ba se ke ba fihla mesebetsing ya bona re lwanela dintho tsa rona tseo re di lwanelang na ha re eketse bona bothata bo hobane makgwa a oleleka momamedi makgwa a tibela hona jwale ebile e ba nako e ntle ampe ya gore ba tibele ka baka la o phama ha petrolo ka baka la o phama ha diesele ka baka la o phama ha manyolo jwalo jwalo e ba nako e ntle hampe ore ga oatla mosebetsing ga o atla mosebetsing tsama ka nako tsohle ha ke thusa motho wa 350 ke re banna ga ke thusa batho ba ka ba masome a mahlano mo bekeng ka di 350 ebe ga ntse o kwalwa makeišeng a rona batho ba tlhole ya go fitlha mosebetsing go ba jwang eo botlhoko o tlhoka mosebetsi bona ntate o hlaile leng 1975 ha sebetse selemo pele ho June the 16 ya 1976 ho bohloko bohloko ha o le monna o sa sebetse ho bohloko mme ke a ipotsa ka nako tsotlhe ha re qeta o kwala re qeta o thibela batho gore ba seke ba fihla moo ba yang na ka letsatsi le tlatlama ntho tseo re neng re di lwanela di se di lokile na re se re di fumane na ke potso ke eng ke ipotse yona ke a ipotsa ka nako tsohle ke tlo bapalela Oliver Mthugosi a re todia ntate ke fitsa ditaba tsawa ka mona ke tshwara Mthugosing.

Ex-esteem, friendship man de ya kajeno ke yona. Ah ya kajeno ke yona. Sheba scheme nna ke le khosi ne. Ke na le ma ke na le ya choose tse baya tsa mabakani ya tsa ma Sundowns. Ite ke loana. Ke loana, mhlane ke loana. O ja neng se ka ntwa ye ya ka ye. Tlamile o bua tse di no tje. Mare ya re di kwelletse aba mfounela nna itse ke ne ke lwana mo itse ke lwana mo ai aba mfounela for at least 2 minutes ke mabudi a se ka plasing ga ya ba ntsoa ga o re ke ba lwanetse

Mamiri wa tsebeletso ya lesedi ntle letshunyana go ke nako ya pale monyaka gaolo ke ya diketetse tharo magolo a seletseng mashome a mahlano le metso e supileng.